Navende şaristani uzanisti yi gomezi. Süryaniya Akademi unavenden oli yenmezi. Ava kirne komina kozanin gehinse demabiyye. Oku makati be kuru heyya. Divistana ku edizyesa. Disala ku çaremida erizayni da hatiya sazikirin. Ubiye navende ku zereke. Yike vergindine ka felsefaya yunani. Uzanista ku bijişki jibya zamanı surani. Oku maktubi jinisiba. پشتی کو گرین کترا کا گرین کترا کا دبستان روحانی آزمیانی کو ویجی چکو چه کو نسی بین کو کرنا اولی سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو او بیا کمیسین تیری ناوندین تلوشی یا او بیششکی او کو سرناسی او گندی شوپی یا کو زمیاری سوریانی جی دکا آوا کرنا کا وی ناوندی بیششکی وزانستی یا کو دناب برا فرسیده جی کو بشکا مزین کرنا